Wa, ne si ki hatu e ka kini naka mona. Kui ne se ski ma yue kwe. Kui ta si te he kwe. Juhko ne taipena. Ki ka puno eka ni vahteen.